0: Gorje. V Fari momentano boravi putujuća celjanska Marija, nju će uključiti u svećevanje i predstaviti običaj. U jubilarnom ljetu prilikom 450. obljetnice od prvoga imenovanja sela je ovo osebujna točka u programu Nove Gorje. Dvojezičnu mašu će doslužiti Farni Kurt Aufna i dijakon Vili Jandrišić, oblikovat će ju kantori Robert Novaković, Arnold Knor i 14-ljetni Maurice Kren na orgula. Jačit će pjevački zbor Nove Gorje skupa sa solisti. Maša iz Nove Gorje počinje u 10. do podne, a emitirat će se na radiju na valu Ö2 i na televiziji na programu ORF3. A od podne je na televizijskom programu emisija Dobar dan Hrvati, uz drugo je početak školskog ljeta tema, isto tako i izazovi dvojezičnog podučavanja. Gost u studiju će biti direktorica dvojezične gimnazije u Borti, Iris Žoter. Dobar dan Hrvati, počinje zutra u pol drugoj od podne na ORF2.
1: Danas.
0: U staračkom domu u Beču je preminula poznata glumica Annie Mangold, bila je 99 let stara. Amerikanski izaslaniki Steve Witkoff i Jared Kushner su danas stigli u Moskvu na razgovore o boju u Ukrajini. Predviđen je i sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potom će do dalje u Ukrajinu. U Zagrebu je danas nekoliko tisuć ljudi demonstriralo zbog skandala onečišćenja vode u Liki. Uzrok je da su u regiji kod Gospića našli 37 tisuć tonov ilegalno odloženog otpada. Slijedi još prognoza vremena, z večera će na jugu biti par pljuskov, na sjeveru vjetreno. Noć će biti uglavnom vedra i vjetar će samo slabo do umjereno puhati. Temperatura će pasti na 17 do 12 stupnjev. Zutra nedjelju dost sunčano, samo na mjesti će biti privremeno čuda oblakov, u sjevernom i srednjem Gradišću će puhati umjeren do živ sjeverozapadni vjetar, na jugu samo slabo, s početka dost friško, kašnje teplije s temperaturom od 23 do 28 stupnjev, a prizutra pandiljak, miks od sunca i oblakov, vjetar će puhati iz jugoistoka do juga, od podne jako teplo s temperaturom od 24 do 29 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
1: Misao za smisao.
2: Dragi slušatelji, ovu nedjelju nas Jezus uči, ako dva od vas na zemlji jednodušno ča prosu, dat će im Otac moj ki je na nebesi. Te nas riči spominjadu da nas molitva ne poveziva samo s Bogom. Molitva je ujedno most ki pred svim povezuje i ljude med sobom. Ona je most ljubavi i solidarnosti. Produću subotu dok sam u celju predmolio Oče naše, premišljavao sam na ku nakanu sada ljudi molu. Ča je ki od nas u molitvi nosio pred Boga? Neki su molili za zdravlje, neki za dicu, za mir u obitelji, za djelo ili za pokojne. Potom je kroz glavu prošla jedna neobična misao, kakov bi svit bio ako bi Bog uslišao samo one molitve ke molimo ne za sebe i svoje najbliže, nego na primjer za svojega susjeda. Premislimo na kratko. Ti ne znaš moliti za vlašće zdravlje, nego tvoj susjed moli za tebe, a ti za njega. Ti moliš za njegovu obitelj, a on za tvoju. Znam da bi friže razumili koliko smo jedan od drugoga odvisni i bi počeli graditi moste tamo kada danas većkrat gradimo zide. Koliko puti se odaljimo jedni od drugi zbog sitnic ili stari nesporazumov, Ako molimo za drugoga, počnemo ga gledati s drugimi očima. Uprav zato je molitva za istinu most ljubavi i solidarnosti. Ona povezuje mene s človikom ki je u potriboći. Spomene nas da nismo stvoreni da živimo zaprti u vlašće ja i moje. Zato se danas smimo pitati za koga ja molim zvana za sebe i svoje najbliže. Znam da postoji susjed, poznanik, človik s kim se ne pominjamo ili ki nam nije osebito drag, a uprav bi se njega danas tribali spomenuti. I na koncu, znam da je to najvažnija poruka današnjeg evanđelja. Jezuša ne nasljedujemo ako pobajhamo človika ki je uz nas. Put prema Bogu najvećkrat pelja uprav prik mosta koga gradimo prema bližnjemu. Zato neka naša molitva ne bude samo Gospodine pomozi meni, nego većkrat i Gospodine blagoslovi mojega susjeda. Molitva je most ljubavi i solidarnosti. Ako pak prik njega nosimo i jedni druge, na Jezuševom smo putu ki nas pelja u Božju prisutnost. U dojdućem tajednu nam svim želim bar jedan novozgrađeni most. Pozdravlja vas vaš Marinko.
1: Časak radosti.
3: Dobar večer na ovu subotu pri koncertu Po vaši želja. Emisija danas je opet puna s vašimi čestitkami i to putem muzike. Kroz dojduću polovičnu uru vas pelja Judit Herceg. Veseli me da ste nam se pridružili. Prva želja nas pelja u Mijanovo kada je Petar Jordanić svečevao svoj rođendan. Dragi Peta, mi svi znamo da smo na god za ljeto stariji nego smo bili dan prije i jur zbog toga ne pravaš zbrojiti goruče sviće na tvojoj rođendanskoj turti. Dragi Peta, ostani nadalje zdrav, sričan i zadovoljan kod i do sada kad se šećeš svaki dan po Lučmanskom putu i Mijanovskom hataru. S tobom skupa ćemo si mi svi tvoji susjedi, prijatelji i poznanci posluhnuti našu obljubljenu jačku kad je otac za majkom išao kuće zajačiti Rudi Bucolić.

U željeznu je ofta jedan svečevala mala divičica svoj osmi rođendan, i to Frida Maja Brandl. Draga naša Frida, mi ti šaljemo srdačne čestitke. Željimo ti za tvoj rođendan zdravlje, sriće, čuda dobrih prijateljic, veselja i uspjeha kod učnje u školi i kod svih tvojih brojnih hobijov. To ti želju tvoji roditelji Katarina i Kris i tvoja sestra Mira. K ovim čestitkam se pridružuje cijela velika rodbina iz Pinkovca. To su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Neka ti se sve tvoje želje ispunu. Ostani nam nadalje tako slatka i vesela. Glazbene pozdrave šalju Jačkom. Hajde u lozu.

Sledeće čestitke nas peljaju u Beč. Ovde je Engelbert Jandrišić svečevao svoj 70. rođendan. Dragi naš jubilar, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, Božjega blagoslova, sriće, veselja u krugu tvoje familije i strpljanja s tvojimi nukići. Želimo ti nadalje i čudo uspjeha u tvoji brojni funkcija. I to u tvojoj fari Neu Fünfhaus, zvana toga si i aktivan u jačkarnom društvu mesarskih majstorov i u zboru teatra in der Josefstadt. Dragi Engi, ostani i nadalje tako agilan i pun humora. To ti želji tvoja velika obitelj Jandrišić, Vuković i Sinković iz Pinkovca. Glazbene pozdrave šalju s jačkom, neka cijeli ovaj svijet od Topa Pinkovac.